0: Jeg liker å høre på P11 Dance, fordi det alltid er så mange gode gamle slagere.
1: P11 Dance er min favorittkanal.
2: Dette er P11
3: Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet.